jaar jaar di jotaay bi delu ci wat ak yeen ci lenn lu xewoon ci dunduk doom adama naxar wala banex reccu xetu def def bu ne jaar jaar dina ci dikka.